Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Muk Terengganu Ang, dari Pantai Hot Tenang ke Kedai Sarapan Pagi paling legend. Sapalah ke Spot OOTD, Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri, ngak-ngak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu. Sebab lain ni, Muk Terengganu Ang.
1: Ya, Muk Terengganu Ang, hari ni kita nak ajak set-set demo Melaka Serema tu pergi patah Teluk Ketapang. Pergi patah Tapang lah, ha, di mana daerah Kuala Neru. Ha, ni salah satu tempat hot Soho jugalah, ramai semua orang sini dok. Benda boleh buat kat patah Teluk Ketapang ni, hok nak-nak mereka Serema ni, hok duduk di luar negeri Terengganu, hok dok kenal dengan patah Teluk Ketapang di Kuala Neru ni. Ha, sini boleh piknik, boleh bersantai, boleh berkelot tepi patah, tapi kena bawa tikar lah. Lepas tu siapa nak main layang-layang tu, nak main wah tu, boleh beli situ sebab ada kat orang negeri situ dok. Ha, angin sini kuat, stabil, memang sesuai lah untuk aktiviti ni, ikut tempat, ikut masa, ikut musim lah. Apatah situ juga ada apa ni, orang buat main kuda. Oh, siapa-siapa orang nak naik kuda, bawa anak-anak main kuda, ha, situ tempat dia pun boleh juga. Banyak juga orang neger situ. Ha, siapa-siapa nak makan ikan celuk tepung, nak makan buah, nak makan kepuk, ha, salah satu tempat hok sesuai lah. Nak dapatkan kepuk lekor, ikan sotong celuk tepung, udang celuk tepung, makan pulak panah-panah. Situ juga tempat dia terbuka, langit dia boleh nampak petang-petang ya. Apa ni, matahari terbenam ya. Siapa-siapa nak kelos itu boleh juga. Patah sini luah, siapa-siapa pergi situ boleh apa tikar ya. Apa ni, dekat je, dekat lapangan terbang Sultan Mahmud, boleh nampak kapal terbang lalu, kapal-kapal hok lalu, boleh nampak juga buk-buk lalu tu kan. Makna saat ni gitu ya. Pada masa yang sama juga, siapa-siapa nak syurga makanan tepi patah sini juga, banyak gerai-gerai kedai-kedai. Nama Tapang ni diambil daripada nama pokok ketapang lah, hok banyak di kawasan pesisir suatu masa dulu. Jadi salah satu tempat hok molek kita gini adalah di patah Teluk Ketapang. Buat apa kena pergi situ? Sebab daya bayar-bayar tiket pun free je tau. Parking, singgah, duduk, makan makanan lauk, makan snack-snack orang Terengganu makan tu, sambil tengok matahari terbenam, tempat relax, pakai baju lawa-lawa, ambil gambar. Kan comel gitu. Seronok tau, seronok kan?
0: Haa, tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu Ang. Hok jauh tu susun cuti molek dah, hok dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu, kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang Muk Terengganu Ang.
1: Muk Terengganu Ang. Buat ajak pergi patah Teluk Ketapang. Lepas ni kita nak pergi patah Teluk Ketapang dah, lepas tengah kaki kita pergi sketsa Mac Jaroh pulak. Di kedai Mac Jaroh lah. Hari ni tak tahu lah Mac Jaroh nak negam apa. Sketsa kedai kopi 8:30 minit pagi.

0: dan pejabat MET Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Nur Hisham dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu hari Selasa 26 Mei 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu dan keadaan ini dijangkakan berterusan sehingga ke malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969902463. Sekian saja daripada saya, kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih, salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dan pejabat MET Negeri Terengganu.

mana Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Istimewa Hari Arafah, Selasa, 1.30 minit tengah hari, ikuti hidayah khas Aidiladha bertajuk Ada Apa Pada Korban bahagian pertama, terbitan Khadijah Khalid. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalam Murabi Aidiladha, terbitan Nur Ain Sulu. Salam.

dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Ombudsman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 9 Pagi.

Berita seterusnya. Dua penyedah tegar warga tempatan ditembak mati di Jalan Persiaran Seri Putra 2, Bandar Seri Putra Kajang, Selangor malam tadi. Pengarah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar menerusi kenyataan mengesahkan mereka ditembak mati dalam kejadian berbalas tembakan dengan pasukan polis pada 9.10 minit malam. Siasatan mendapati kedua-dua suspek disyaki terlibat dalam beberapa kes samun di sekitar Lembah Kelang. Pemeriksaan di lokasi kejadian menemukan sepucuk pistol jenis revolver serta beberapa butir peluru dan kelongsong peluru. Turut ditemukan 4 bilah parang, peralatan pecah rumah, topeng muka dan sarung tangan. Portal beli tiket selamat.my dilancarkan sebagai platform rujukan rakyat Malaysia khusus bagi memerangi ulat tiket dan penipuan iklan konsert. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, portal bawah kempen beli tiket selamat BTS itu membolehkan peminat seni tanah air menyemak kesahihan tiket sebelum melakukan sebarang transaksi. Inisiatif strategik selama 24 bulan itu akan memperkukuh usaha intervensi pihak berkuasa menerusi perkongsian data yang lebih tersusun antara industri dengan kerajaan. Beliau bagaimanapun menegaskan BTS tidak menggantikan peranan Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Cas Jalan Raya menuju ke Genting Highlands akan dilaksanakan dalam dua fasa berkuat kuasa Khamis ini dan 28 Jun depan. Lingkaran Cekap Sendirian Berhad, pengendali sah rangkaian Jalan Raya Genting Highlands dalam kenyataan memaklumkan bayaran akan dikutip di pintu masuk Genting Highlands di Genting Sempah dan pintu masuk Goh Tong Jaya di bulatan Goh Tong Jaya. Cas dikenakan antara RM3.30 hingga RM25 mengikut kategori. Tiada cas dikenakan kepada kenderaan dan pengguna dalam kategori dikecualikan, termasuk kenderaan kecemasan, motosikal dan kenderaan persendirian milik penjawat awam yang bekerja di institusi kerajaan yang dikenal pasti. Bagi penduduk tetap yang mendaftar, tiada cas dikenakan sebelum 28 Jun. Luar Negara Indonesia mengeluarkan peraturan baharu yang mengawal import minyak mentah oleh entiti milik negara ketika kerajaan mempelbagaikan sumber bekalan. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Yuliot Tanjung berkata, peraturan itu membolehkan import minyak mentah dilaksanakan secara langsung oleh syarikat berkaitan kerajaan termasuk Pertamina serta Agensi Perkhidmatan Awam. Peraturan itu turut menyediakan mekanisme import berbeza bergantung pada negara sumber, antaranya dari Asia Barat, Afrika, benua Amerika dan Rusia. Amerika Syarikat melancarkan serangan di selatan Iran. Perkara itu disahkan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM. Serangan itu kononnya bertujuan melindungi anggota tentera mereka daripada ancaman tentera Iran. Sasaran termasuk tapak pelajaran peluru berpandu dan bot yang cuba memasang periuk api. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan semula akses internet antarabangsa. Akses internet sebelum ini digantung sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Arahan memulihkan semula akses internet kepada situasi sebelum Januari lepas telah dikeluarkan kepada Kementerian Komunikasi. Sekian, kem latihan juara bertahan Piala Dunia Argentina akan berpangkalan di Kansas City. Menurut FIFA, 39 pasukan berpangkalan di Amerika Syarikat termasuk England, 7 lagi di Mexico, 2 di Kanada. Piala Dunia 2026 dijadual bermula pada 11 Jun hingga 19 Julai depan. Sekali AC Milan memecat jurulatih Massimiliano Allegri dan beberapa pengurusan kanan yang berpunca kegagalan layak ke Liga Juara Eropah musim depan. Pemilik klub Red Bird memaklumkan perubahan dan penyusunan semula secara menyeluruh perlu dilakukan untuk kembali bersaing secara konsisten di kedudukan teratas Serie A.

sempena Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Raya pertama, 8 pagi. Ikuti siaran langsung salat sunat dan khutbah Aidiladha dari Masjid Abidin terbitan Rizalimi Muhammad. Kemudian, 10.15 minit pagi, dengarkan pula Ibrah Korban terbitan Zulkifli Yusof. Sketsa kedai kopi khas Hari Raya Aidiladha terbitan Rohani Husin pula akan bersiaran pada 11.30 minit pagi dan siaran ulangan pada 3.30 minit petang. Pada 1.30 minit tengah hari, sama-sama kita hayati hidayah khas Aidiladha bertajuk Ada Apa Pada Korban bahagian kedua terbitan Khadijah Khalid. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalam Murabbi Aidiladha terbitan Nur Ain Sulung.

0: your best English hits. Tune in, roll our music, your money.
1: Saya Nur Hashimah binti Awang, bahagian kejutan RTM Terengganu, mengucapkan selamat hari raya untuk semua staf RTM Terengganu, terutamanya bahagian kejuteraan yang bekerja pada hari raya ni. Selamat hari raya, dan untuk seluruh umat Islam negeri Terengganu, selamat hari raya Aidil Adha.

Mana Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Istimewa Hari Arafah, Selasa, 1.30 minit tengah hari, ikuti hidayah khas Aidiladha bertajuk Ada Apa Pada Korban bahagian pertama, terbitan Khadijah Khalid. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalam Murabi Aidiladha, terbitan Nur Ain Suluh. Salam.

sempena Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Raya pertama, 8 pagi. Ikuti siaran langsung salat sunat dan khutbah Aidiladha dari Masjid Abidin Terbitan Rizalimi Muhammad. Kemudian, 10.15 minit pagi, dengarkan pula Ibroh Korban Terbitan Zulkifli Yusuf. Sketsa kedai kopi khas Hari Raya Aidiladha Terbitan Rohani Husin pula akan bersiaran pada 11.30 minit pagi dan siaran ulangan pada 3.30 minit petang. Pada 1.30 minit tengah hari, sama-sama kita hayati hidayah khas Aidiladha bertajuk Ada Apa Pada Korban Bahagian Kedua, Terbitan Khadijah Khalid. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalam Murabbi Aidiladha Terbitan Nur Ain Suluh.

0: mesyuarat tak indah, bukalah lorong tak hebat. Cermin belakang ibu lihat, belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan, kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
1: Ibu awak bijak ya?
0: Mestilah.
1: Cermin isyarat tukar laluan, tiga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Rancangan menarik. Kemuliaan Hari Raya Kedua diteruskan menerusi sketsa kedai kopi khas Aidiladha pada 8.30 minit pagi dan ulangan pada 3.30 minit petang terbitan Rohani Hussein. Menyusul pula pada 10.10 minit pagi ikuti Merah Itu Cinta terbitan Nurhaniza Ma'iyeh. Pada 1.30 minit tengah hari, sama-sama dengarkan hidayah khas Aidiladha bertajuk Pengorbanan terbitan Rosliza Ghani. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalam Murabbi Aidiladha terbitan Nur Ain Sulong. Pada 9.15 minit malam, Curhat Aidiladha terbitan Rohani Hussein akan bersiaran. Salam Aidiladha daripada kami, Terengganu FM.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: Anggun Inspirasimu. Okey, kalau ada antara anda yang nak buat permintaan lagu 0103446632, boleh WhatsApp Auni di Kaunti. Okey, kita ada permintaan daripada sahabat kita. Kita ada Kak Rodongo ni, katanya nak dengar lagu Andai Dapat Keundur Masa, lagu persembahan daripada AXL. Tak lupa juga untuk sahabat kita yang berakhir dengan nombor 1332, apa nama ni? Boleh bagi tahu Auni lah eh, asal juga daripada mana. Nak dengar, katanya nak dengar lagu Iklim, bukan niat ko, insyaAllah ni akan tunaikan. Dan seorang je lagi katanya nak dengar lagu Mega dengan tajuknya Nina Karina. Ini lagu tahun 1994 eh. Jadinya tiga lagu dulu yang Auni akan mainkan untuk anda. Selepas ini Auni akan tunaikan lagi tiga lagi permintaan lagu daripada sahabat-sahabat kita. Terus saja dengarkan kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

Lagu persembahan daripada Mega dengan tajuknya Nina Karina. Ha, kalau nak tahu, Mega ni sebenarnya merupakan sebuah kumpulan rock yang mula menempa nama dalam industri muzik tempatan dengan lagu Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Okay? Ha, dan juga kumpulan ni yang berasal dari Johor Bahru. Ha, kemudiannya meraih puncak populariti sepanjang tahun 90-an lah. Ha, jadinya kalau dengar kumpulan Mega ni, lagu 90-an ni memang on top, memang terkenal dengan beberapa anggota yang berbeza. Bermula pada tahun 2023, Mega ni telah bersatu semula di mana Zarif telah pun kembali menggalas peranan sebagai vokalis dan juga barisan pemuzik Mega kini ialah Adi selaku gitaris dan ketua kumpulan, Sam gitaris, Mat Mega pemain bass dan juga Munir pemain drum. Jadi sedikit cerita untuk kumpulan Mega, dan Auni nak tunaikan lagi lagu daripada sahabat kita yang seterusnya. Ini sahabat kita Kak Elis, katanya nak dengar lagu persembahan daripada Dato' M. Nasir dengan tajuknya Bonda. Bonda ni merupakan lagu daripada filem Balada, dan juga katanya nak dengar dandut. Boleh ke DJ? Boleh saja. Sahabat kita ni katanya nak dengar lagu dari Mas Idayu, Cintaku 100%. 100% lah. Tapi kita layan dulu lagu daripada sahabat kita ni, Alif ni, katanya nak dengar lagu persembahan daripada Mei dengan tajuknya Jemu, Terengganu FM.

kasih untuk anda yang setia dengarkan kami dan juga menjadikan Radio Cungan FM sebagai teman setia anda, okey? Dan juga anda nak tunaikan dua lagi permintaan daripada sahabat kita sebelum kita ke utama satu tengah hari. Dan juga kita ada sahabat kita yang berakhir dengan nombor 5286, katanya nak minta lagu persembahan daripada Search dengan tajuknya Gadisku. Dan seorang lagi pendengar kita nak dengar lagu Hatan dengan tajuknya Mahligai Syahdu. Ini Karim daripada Mane yang minta lagu ni, okey? Dan apapun, selepas ini kita akan ke utama satu tengah hari. Tapi sebelum itu, Awni nak sampaikan waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh kawasan di negeri Terengganu. Dan juga untuk panduan kita bersama, waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, 17 minit tengah hari. Besut dan Setiu, 19 minit tengah hari. Hulu Terengganu, 19 minit. 18 minit tengah hari, manakala di kawasan Kemaman dan Dungun 17 minit tengah hari. Terus setia dengarkan kami, Cungan FM, Mesra Ceria.

Anda suka dengar lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Terengganu FM. Rindu memori 90-an?

0: Pengeluaran pasport antarabangsa baharu, Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari. Pengeluaran versi baharu pasport Malaysia antarabangsa PMA yang dijadual bermula 1 Jun ini ditangguh ke satu tarikh yang lain akan dimaklumkan kelak. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata keputusan itu untuk pastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan serta pengalaman urusan rakyat berada pada tahap terbaik. Sehubungan itu, orang ramai boleh memperbaharui PMA sedia ada seperti biasa, manakala pasport yang masih berkuat kuasa kekal sah digunakan hingga tamat tempoh. Jabatan Immigration kekal komited memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara dan memastikan penyampaian perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Kedudukan Malaysia sebagai antara negara paling dipercayai di dunia memberi isyarat positif terhadap keyakinan rakyat dan pelabur kepada keutuhan institusi negara. Pengerusi Institut Penyelidikan Khazanah Dr. Nung Sari Ahmad Radi berkata, pencapaian Malaysia di tangga ketujuh global itu memperlihatkan kestabilan dan keupayaan negara dalam mengurus ekonomi. Tahap kepercayaan itu menunjukkan pelabur asing menilai kekuatan institusi sebelum membuat keputusan pelaburan jangka panjang.
1: Untuk mereka yang mau masuk sedemikian rupa untuk labur bagi peringkat panjang 10 tahun, 15, 20 tahun, mereka sudah tentunya membuat penilaian tersebut berdasarkan keyakinan mereka tentang keutuhan institusi. Dan petunjuk seperti ini adalah baik untuk menarik pelaburan yang sedemikian. Pada masa yang sama, kita ada juga pelaburan dalam bentuk aliran modal.
0: Persepsi positif dari luar turut memberi gambaran kepada pemilik modal tempatan bahawa kedudukan Malaysia masih dinilai baik, sekaligus mendorong pemilik modal tempatan untuk terus menyalurkan pelaburan ke dalam pasaran dan perniagaan di dalam negara. Kadar inflasi Malaysia disifatkan masih pada tahap terkawal berbanding beberapa negara serantau lain. Pakar ekonomi Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, walaupun berlaku peningkatan kecil, keadaan itu tidak membimbangkan kerana kadar inflasi negara masih rendah berbanding semasa pandemik COVID-19, iaitu kira-kira 4.7%.
2: Keadaan kita masih stabil dan terkawal. Salah satu faktor ialah sebab Malaysia adalah salah sebuah negara pengeksport minyak juga. Jadi walaupun kita mengimport lebih kurang 50% daripada keperluan minyak, kita juga mengeksport. Jadi bila kita mengeksport, ini adalah satu sumber pendapatan kepada negara dan ini sedikit sebanyak dapat menampung juga subsidi yang ditanggung oleh kerajaan.
0: Rakyat disaran lebih berjimat cermat dan mengutamakan simpanan susulan ketidaktentuan ekonomi global serta kenaikan harga minyak dunia. Mereka juga perlu memberi keutamaan kepada perbelanjaan keperluan. Perkembangan jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Jemaah haji Malaysia kini selamat berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji, iaitu wukuf. Sesana di kemah penempatan jemaah diimarahkan dengan bacaan Al-Quran, zikir, selawat dan munajat. Sementara ribuan jemaah mengambil peluang memperbanyakkan ibadah menjelang tibanya waktu mustajab doa. Tinjauan RTM mendapati sebahagian jemaah mengikuti pengisian ibadah serta tazkirah yang disediakan petugas tabung haji. Selepas selesai wukuf, jemaah dijadual bergerak ke Muzdalifah sebelum meneruskan ibadah melontar di Mina sebagai sebahagian daripada kemuncak pelaksanaan ibadah haji. Sementara itu, Hari Arafah wajar dimanfaatkan sepenuhnya umat Islam dengan memperbanyakkan doa, zikir, taubat dan muhasabah diri dalam usaha meraih keampunan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga digalakkan memperbanyak berdoa memohon keampunan, kesihatan, rezeki serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Saranan disuarakan pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan dan Ketamadunan UPM Profesor Madya Dr. Amini Amir Abdullah, pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM Dr. Muhammad Akmaluddin Muhammad Hamdan pula berkata, puasa pada hari Arafah mempunyai kelebihan besar menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam pada itu, umat Islam diseru agar terus memelihara perpaduan, mengelakkan perpecahan dan tidak mudah dipengaruhi dengan perkara yang meretakkan keharmonian masyarakat. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, Aidiladha merupakan simbol pengorbanan, keikhlasan dan kekuatan ukhuwah sesama umat Islam. Perhimpunan jutaan umat Islam di tanah suci tanpa mengira bangsa, darjat dan kedudukan membuktikan bahawa Islam menuntut umatnya hidup bersatu padu, saling menghormati dan memperkukuh persaudaraan. Beralih ke perkembangan trafik bersempena perayaan Aidiladha, aliran trafik di Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE dijangka mencatatkan lonjakan drastik sehingga melebihi 150,000 kenderaan sehari pada waktu puncak. Menurut kenyataan WCE, peningkatan itu susulan pergerakan berskala besar warga kota yang pulang ke kampung halaman selain aktiviti pelancongan. Bagi memastikan kelancaran trafik, semua kerja penyelenggaraan dan pembinaan melibatkan penutupan lorong dihentikan sepenuhnya kecuali bagi kes kecemasan. Pasukan tindakan kecemasan serta petugas peronda pula diperkukuh bagi memastikan bantuan dapat diberi secara pantas dan berterusan 24 jam sehari. Berita seterusnya. Semua latihan ketenteraan dilaksanakan Angkatan Tentera Malaysia secara profesional, terancang dan patuh prosedur operasi. Majlis Keselamatan Negara menegaskan langkah itu penting untuk pastikan keselamatan negara dan rakyat sentiasa diutamakan termasuk memelihara alam sekitar. Sehubungan itu, MKN menyokong komitmen ATM berhubung perkara tersebut. Setiap permohonan bagi kawasan latihan yang diwartakan atau sebaliknya perlu melalui proses kelulusan dan pengesahan pihak berkuasa berkaitan. Semua SOP akan terus diperkemas untuk pastikan keberkesanan pelaksanaan latihan. Dalam masa sama, menjalankan penilaian pasca latihan untuk teliti semula impak serta pastikan kerja pembaikan terhadap sebarang kerosakan dilakukan sewajarnya. Dua rakyat Malaysia terjejas dalam kejadian runtuhan bangunan di Bandar Angeles, Filipina Ahad lalu. Seorang daripadanya disahkan meninggal dunia, manakala seorang lagi selamat dan tidak alami sebarang kecederaan. Kementerian Luar menyatakan waris dekat kedua-dua individu itu telah dimaklumkan berhubung perkara tersebut. Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang menyalurkan bantuan konsular sewajarnya termasuk bagi urusan pengendalian jenazah. Seorang ejen hartanah didakwa atas tuduhan cuba membunuh seorang ibu tunggal di Kepala Batas Alustar. Tertuduh Muhammad Ilhami Badaruddin, 32 tahun, mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Dalam prosiding di Mahkamah Session Alustar, peguam tertuduh memohon kebenaran untuk anak guamnya jalani pemeriksaan kesihatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta Pira. Tertuduh dikatakan mempunyai sejarah penyakit mental serta beberapa komplikasi kesihatan lain. Mahkamah benarkan permohonan berkenaan. Sebutan semula kes 2 Julai ini dan tiada jaminan dibenarkan. Luar negara, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat menyifatkan insiden tembakan berhampiran White House Sabtu lalu sebagai satu lagi cubaan membunuh Presiden Donald Trump. Menurut dokumen mahkamah yang difailkan, suspek dikenali sebagai Nasir Bass, 21 tahun, maut ditembak perkhidmatan rahsia. Dalam perkembangan lain, Trump menegaskan uranium diperkaya milik Iran mesti diserahkan segera kepada Amerika atau dimusnahkan di lokasi lain yang boleh diterima dengan penyelarasan bersama Tehran. Proses pemusnahan itu perlu disaksikan Suruhanjaya Tenaga Atom atau badan yang setara dengannya. Isu simpanan 400 kg uranium diperkaya tinggi itu kini menjadi agenda utama rangka kerja perjanjian damai susulan serangan Amerika Israel terhadap Iran Februari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

mana Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Istimewa Hari Arafah, Selasa, 1.30 minit tengah hari, ikuti hidayah khas Aidiladha bertajuk Ada Apa Pada Korban bahagian pertama, terbitan Khadijah Khalid. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalam Murabi Aidiladha terbitan Nur Ain Suluh. Salam Aidiladha daripada kami, Terengganu FM.

Pesan Nabi SAW, sebaik-baik kamu ialah orang yang segera bertaubat. Yeah? Segera bertaubat bila buat silap. Dan tuan-puan para pendengar dan saya yang cakap ni, sentiasa buat silap, buat dosa. Sengaja atau tak sengaja, sedar atau tak sedar, terang ataupun gelap, ataupun tak nyata. Nampak? So, solat taubat setiap malam.

tipu lagi. Ingat tu, scammer ni ada di mana-mana dan macam-macam kaedah digunakan mereka untuk memperdayakan mangsa. Pesanan ikhlas ini daripada saya, DJ CD, hanya di Terengganu FM.

saya Nur Hashimah binti Awang, bahagian kejutan ATM Terengganu, mengucapkan selamat hari raya untuk semua staf ATM Terengganu, terutamanya bahagian kejuteraan yang bekerja pada hari raya ni. Selamat hari raya, dan untuk seluruh umat Islam negeri Terengganu, selamat hari raya Aidil Adha.

0: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, melaungkan lafaz talbiyah dan juga memperbanyakkan amal ibadah bagi menzahirkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita yang berada di tanah air, kita disunatkan untuk menunaikan ibadat puasa sunat hari Arafah untuk kita menzahirkan kesyukuran dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga untuk merebut kelebihan hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, afdalul ayami yaumu Arafah, sebaik-baik hari itu ialah hari Arafah. Justru umat Islam dianjurkan untuk menggandakan amal ibadah pada hari Arafah, menunaikan kewajipan yang fardu dengan cara yang terbaik di samping melaksanakan amal ibadat sunat untuk mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Besar pahala bagi mereka yang berusaha untuk menunaikan puasa pada hari Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang lain, "Saumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Maksudnya, puasa hari Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Justru marilah sama-sama kita merebut peluang berada pada hari Arafah untuk kita melaksanakan amalan untuk mendapat rahmat dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga satu hari nanti kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi salah seorang daripada duyufur rahman, tetamu Allah Subhanahu Wa Taala yang pada ketika ini, pada hari ini, hari Arafah, berada di Padang Arafah untuk berwukuf sebagai salah satu

Nak weh patung je petang ni khabar. Air mata jatuh berderai-derai. Ha? Macam mana? Air mata jatuh berderai-derai kerana terkenang kampung lama. Nama kampungku Pulau Serai. Ha, aku duduk sekian lama. Oh, Cik Hing, terima kasih. Bye-bye. Oh, terima kasih. Kak Ba. Okey, lepas ni nak cerita lagi. Raya kampung benda. Syaiya balik kampung Limau Nipis. Kampung Gong Batu, Setiu. Kampung Limau Nipis, Gong Batu, Setiu. Ha, kalau saya, tanya saya. Saya dah jumpa cari. Kita tu, betul tak? Tapi terima kasih Syaiya. Lagi yang nak komen, boleh komen-komen. Syahira nama dia. Okey, baik. Jeffrey Sulong nama Alik Asyik Anjang. Asyik Anjang. Lagi yang kata nak beraya di mana, lepas ni kita boleh hantar WhatsApp di 0103446632. Balik raya kapung benda demo. Balik raya kapung benda demo. Jijik okey guna gambar orang kita.

Diang-diang jatuh cinta. Okey, lagi ramai lagi yang komen dekat TikTok ni, Raya Gom Masih. Kita ada lagi dekat ni daripada Ali Gojo, dia bagi kod bahasa orang putih at a Bamboo Ivory. Oh, Bamboo Ivory, saya teka tadi salah. Bamboo Ivory Village. Saya kata, oh, kapal kedah buluh kok, rupanya kapal buluh gading. Bamboo Ivory Village. Oh, Bamboo Ivory, mantap ah. Okey, lagi kita ada Adi Gomaseh. Okey, kita ada Port Sofian, Sofian Rani. Kita Krusty River. Krusty River eh. Adalah Sungai Kerok. Kampung Sungai Kerok. Tapi sebenarnya kebaikannya kita kongsi, kita raya di mana dulu ni, satu cerita lama, cerita sekitar tahun 2000. Lama tak lama pun dalam sekitar 14 tahun 15 tahun dulu, saya pertama kali dengar nama kapung, iaitu kapung Teluk Paku. Masa tu tahun 2000 apa, tahun 2011 macam tu lah. Saya baru dapat tahu kawan saya tu duduk di kampung Teluk Paku. Kita mikir kat tadi Teluk Pasu, tapi duduk di kampung Teluk Paku. Akhirnya saya jumpa tempat tu, saya dah tahu dah nak pergi jalan tu. Okey, Kak Yati kata kita raya di kampung Macang Lada, Gong Kijang. Happy raya gutung dengan Pok Kace. Baik. Kak Dah kata saya duduk kampung Sungai Deraka, balik raya kampung Terpinih beresuk. Kak Dah, ni tak orang Terpinih ada dah. Tu dia. Izzah Dungu kata esok balik kampung besuk. Dok jumpalah Kak Roh, I love you. Seminggu Izzah duduk kampung ya. Selamat bercuti DJ, selamat raya kampung besuk eh. Jangan fikir DJ kau besuk pula. Kampung besuk adalah di Kemamang. Betul tak? Kampung besuk di Kemamang. Kalau Kuala besuk di apa? Di besuk lah. Begitu. Baik. Lagi yang cuba komen-komen, kita baca lagi, kita scroll lagi dekat live TikTok ni, ramai lagi sebenarnya. Dan jadi yang tadi yang nak pergi solat asar, pergi solat asar dulu. Okey, nak beraya di kampung mana bolehlah. Cerita sikit-sikit lagi, sikit-sikit lagi di mana ada lagi kampung-kampung yang orang dok berapa jelas dia teringa. Oh, dok berapa nak tahu kat mana nak kampung tu, kongsi je nama kampung, saya baca. Okey, Akmal kata saya on the way balik kampung Pok Bar. Stew, kampung Pok Bar. Betul sebutan saya, kampung Pok Bar ni. Kalau siapa di besuk, siapa di stew tu 96.2. Jangan lupalah. Siapa ke Kuala Terengganu tukar semula ke apa tahu panggil? Ke frekuensi 88.7. Okey, boleh cerita lagi balik di kampung benda, kita akan baca lagi untuk kawan-kawan sahabat-sahabat kita. Yang mana ada kat ruangan live TikTok, yang sedang dengar dalam kereta ke, ataupun ceritalah sedikit sebanyak kampung tu, kadang-kadang payah nak jumpa, nak bagi detail macam mana. Kalau di mana, contohnya di mana saya duduk kapal kota, mana gitu contoh. Okey, dan lagi lepas ni, lepas lagu ni, dan lagi kita sekian lagi berkaitan dengan kampung benda.

pangkalan di senegara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzila Norafika Arif dalam Utama 5 Petang.

Selamat sebuah impian lagi pada kumpulan EYE. Jadi sebelum kita nak ke ruangan base on air, saya nak umumkan dulu lagu-lagu yang diminta oleh sayang-sayang kita. Yang seterusnya untuk dua pilihan ataupun tiga pilihan yang seterusnya ni, yang pertamanya diminta oleh Aziz dengan lagu Gadisku daripada kumpulan Search, okay? Dan lepas tu kita ada base on air, eh? Dan juga daripada Faizal nak dengar lagu kumpulan Pearl, Aku Tak Bersalah. Dan juga permintaan dari pada okay, Pak Krol nak dengar lagu Screen, Bila Cinta Didusta daripada kumpulan Screen. Okay, tiga buah lagu termasuk kita ada Based on Air di selepas lagu yang pertama ni. Lepas tu kita mari semula dalam pilihan Retro.

Ng Petang. Antara paparan buletin hari ini, seorang guru lelaki yang dipercayai melakukan salah laku seksual di Besut ditahan polis. Dan kesesakan luar biasa dijangka tertumpu di laluan keluar Plaza Tol Kuala Terengganu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Julinaida Abdullah dalam Berita Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Seorang guru lelaki yang dipercayai melakukan salah laku seksual terhadap pelajarnya sudah ditahan polis. Difahamkan suspek berusia 42 tahun itu ditahan pukul 3.25 petang tadi di kediaman keluarganya di Besut. Tangkapan itu dilakukan selepas pihak polis menerima laporan yang dibuat dua pelajar terhadap guru terbabit. Ketua Polis Daerah Besut, Superintenden Rozaimi Abdul Rahim, turut mengesahkan tangkapan tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017. Lima negeri terus mendominasi ekspor Malaysia dengan menyumbang 88.9% daripada jumlah keseluruhan ekspor negara April lalu. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, jumlah ekspor pada bulan berkenaan meningkat kepada RM182.7 bilion. Terengganu menyumbang peningkatan ekspor RM404.6 juta, manakala import lebih tinggi juga direkodkan di Terengganu dengan RM165.4 juta. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan 3.3 juta sehari kenderaan keluar dari Lembah Kelang sempena Aidiladha, cuti persekolahan dan cuti panjang hujung minggu ini. LLM menerusi kenyataan memaklumkan aliran trafik di Lebuh Raya Utama seluruh negara juga mula menunjukkan peningkatan. Laluan Pantai Timur juga dijangka mengalami kesesakan paling ketara menjelang Aidiladha. Bagi pengguna LPT2, kesesakan luar biasa dijangka tertumpu laluan keluar Plaza Tol Kuala Terengganu. Pengguna Lebuh Raya dinasihatkan mematuhi peraturan lalu lintas dan menjaga jarak antara kenderaan agar pergerakan trafik berjalan lancar. Pendidikan awal pencegahan rasuah perlu bermula di peringkat sekolah dan penubuhan kadet SPRM amat digalakkan seperti mana badan uniform lain. Ketua Hakim Negara Datuk Seri Wan Ahmad Farid Wan Saleh berkata, penubuhan kadet SPRM mampu menanamkan sifat benci kepada rasuah sejak usia muda. Apabila mereka melangkah ke sekolah rendah dan menengah, penekanan khusus akan diberi untuk membanteras istilah duit kopi. Ketika ini, SPRM sudah menubuhkan kadet Kor Sukarelawan Mahasiswa Anti Rasuah di Uniza sebagai pelopor. Sekian buletin disediakan Nur Azila Matsani. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Terengganu Hari Raya Aidiladha. Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Istimewa Hari Arafah Selasa 1.30 minit tengah hari, ikuti hidayah khas Aidiladha bertajuk Ada Apa Pada Korban bahagian pertama, terbitan Khadijah Khalid. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalam Murabi Aidiladha terbitan Nur Ain Sulu. Salam Aidiladha.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Hari Arafah merupakan satu hari di mana umat Islam yang sedang menunaikan ibadah fardu haji berkumpul beramai-ramai di padang Arafah. Mereka membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, melaungkan lafaz talbiyah dan juga memperbanyakkan amal ibadah bagi menzahirkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita yang berada di tanah air, kita disunatkan untuk menunaikan ibadat puasa sunat hari Arafah untuk kita menzahir kesyukuran dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga untuk merebut kelebihan hari di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, afdalul ayami yaumu Arafah, sebaik-baik hari itu ialah hari Arafah. Justru umat Islam dianjurkan untuk menggandakan amal ibadah pada hari Arafah, menunaikan kewajipan yang fardu dengan cara yang terbaik di samping melaksanakan amal ibadat sunat untuk mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Besar pahala bagi mereka yang berusaha untuk menunaikan puasa pada hari Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang lain, "Saumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Maksudnya, puasa hari Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Justru marilah sama-sama kita merebut peluang berada pada hari Arafah untuk kita melaksanakan amalan untuk mendapat rahmat dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga satu hari nanti kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi salah seorang daripada duyufur rahman, tetamu Allah Subhanahu Wa Taala yang pada ketika ini, pada hari ini, hari Arafah, berada di padang Arafah untuk berwukuf sebagai salah satu daripada rukun haji.

Balik semula bersama kami di Terengganu FM Nurani 69 dah pun pukul 7.31 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada semua muslimin dan juga muslimat. Baik, selepas ini sama-sama kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk edisi malam ini insyaAllah, daripada surah An-Nahlu ayat 87 sehingga ayat 101 yang dibacakan oleh Yang Berbahagia Haji Muhammad Hafaz Ali. Ini terbitan Rosli Zagani. Juga terus sama-sama kita akan ikuti ulangan rancangan Hidayah untuk edisi hari ini terbitan Khadijah Khalid yang bertajuk Ada Apa Pada Korban Bahagian 1, disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Muhammad Fauzi bin Mustafa. Jadi sama-sama kita ikuti di Terengganu FM.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nuraini Sulung. Hari Arafah merupakan satu hari di mana umat Islam yang sedang menunaikan ibadah fardu haji berkumpul beramai-ramai di padang Arafah. Mereka membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, melaungkan lafaz talbiyah dan juga memperbanyakkan amal ibadah bagi menzahirkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita yang berada di tanah air, kita disunatkan untuk menunaikan ibadat puasa sunat hari Arafah untuk kita menzahir kesyukuran dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga untuk merebut kelebihan hari di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, afdalul ayami yaumu Arafah, sebaik-baik hari itu ialah hari Arafah. Justru umat Islam dianjurkan untuk menggandakan amal ibadah pada hari Arafah, menunaikan kewajipan yang fardu dengan cara yang terbaik di samping melaksanakan amal ibadat sunat untuk mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Besar pahala bagi mereka yang berusaha.

Saya Nur Hashimah binti Awang, bahagian kejutan RTM Terengganu, mengucapkan selamat hari raya untuk semua staf RTM Terengganu, terutamanya bahagian kejuteraan yang bekerja pada hari raya ni. Selamat hari raya, dan untuk seluruh umat Islam negeri Terengganu, selamat hari raya Aidil Adha.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia, Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hasan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein.

Saya Nur Hashimah binti Awang, bahagian kejutan RTM Terengganu, mengucapkan selamat hari raya untuk semua staf RTM Terengganu, terutamanya bahagian kejuteraan yang bekerja pada hari raya ni. Selamat hari raya, dan untuk seluruh umat Islam negeri Terengganu, selamat hari raya Aidil Adha.

pada 1.30 minit tengah hari, sama-sama kita hayati hidayah khas Aidil Adha bertajuk Ada Apa Pada Korban Bahagian Kedua, terbitan Khadijah Khalid. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalam Murabbi Aidil Adha, terbitan Nur Ain Suluh. Salam.

umat Islam diseru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

sempena Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Raya pertama, 8 pagi. Ikuti siaran langsung salat sunat dan khutbah Aidiladha dari Masjid Abidin Terbitan Rizalimi Muhammad. Kemudian, 10.15 minit pagi, dengarkan pula Ibroh Korban Terbitan Zulkifli Yusuf. Sketsa kedai kopi khas Hari Raya Aidiladha Terbitan Rohani Husin pula akan bersiaran pada 11.30 minit pagi dan siaran ulangan pada 3.30 minit petang. Pada 1.30 minit tengah hari, sama-sama kita hayati hidayah khas Aidiladha bertajuk Ada Apa Pada Korban Bahagian Kedua Terbitan Khadijah Khalid. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalam Murabbi Aidiladha Terbitan Nur Ain Sulung. Salam.

saya Nur Hashimah binti Awang, bahagian kejutaan ATM Terengganu, mengucapkan selamat hari raya untuk semua staf ATM Terengganu, terutamanya bahagian kejutaan yang bekerja pada hari raya ni. Selamat hari raya, dan untuk seluruh umat Islam negeri Terengganu, selamat hari raya Aidil Adha.

0: Masa Kilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu.

0: rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

dari Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 8.

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Ada buat gabang tak tahun ni?
0: Ada.
1: Ada.
0: Tapi anak lah, anak yang sulung tu buat sebahagian. Anak yang nombor dua tu buat sesatu bahagian.
1: Okey.
0: Tapi hari ni sekejap lah kita orang buat besok. Sebab dia orang bersafar pukul 3 tadi daripada Perak lebih.
1: Okey.
0: Jadi kita nak buat lagi ni rehat dulu. Untuk baru kita berjalan.
1: Yelah.
0: Hari ni duduk rumah je makan-makan je.
1: Oh, makan-makan je. Hari ni ada masak berapa? Kak Agar ada masak ke hari ni?
0: Hari ni... tak tahu lagi nak masuk apa ni dalam peti tu semua ada. Tapi tak tahu lagi nak masuk apa-apa.
1: Tak apalah. Kalau dah ada bahan dia tu, dok mikir boleh aja. Numin-numin-numin tahu-tahu masuk selauk.
0: Masuk je senang.
1: Itu dia. Baik, terima kasih banyak-banyak Kak Agar.
0: Sama Puti.
1: Ya.
0: Aliu, selamat bertugas hari sampai pukul 10.
1: InsyaAllah. Mak Zai Batin juga deh. Terima kasih banyak untuk Kak Agar kita. Jadi apa pun, terus saja dengarkan kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Besut Setiu 96.2.
1: Terengganu FM 88.7, Kuala Terengganu 96.2, Besut dan Setiu 97.7.

Aidiladha Adha yang disambut umat Islam hari ini bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata ibadah korban melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau berharap sambutan Aidiladha Adha ini akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Seorang guru berusia 42 tahun ditahan polis bagi membantu siasatan berhubung dakwaan kes salah laku seksual membabitkan dua pelajar di Besut. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Muhammad Rozaimi Abdul Rahim mengesahkan tangkapan itu. Kes disiasat di bawah Seksyen 41A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Dalam perkembangan lain, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu turut mengesahkan isu salah laku seksual melibatkan seorang guru di Setiu yang tular ketika ini masih dalam tindakan siasatan pihak kementerian. Siasatan dijalankan oleh Unit Integriti Kementerian Pendidikan Malaysia. Empat cedera dalam satu kemalangan membabitkan lima kenderaan di Lebuh Raya Pantai Timur 2 dari arah Gambang ke Kuala Terengganu berhampiran kawasan rehat dan rawat Paka malam tadi. Dalam kejadian pukul 7.39 minit malam itu, seramai 18 mangsa terlibat dengan empat daripadanya cedera. Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu, PBK2 Muhammad Bakri Abdul Rahman berkata, mangsa yang cedera membabitkan dua wanita dewasa dan dua kanak-kanak perempuan. Pihak bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Paka tiba di lokasi pada 7.58 minit malam selepas menerima panggilan kecemasan. Empat mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Dungun oleh Ambulans Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Operasi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 8.50 minit malam selepas keadaan disahkan selamat dan terkawal. Kelab Terengganu FC TFC antara tujuh kelab Liga Super berjaya memperoleh lesen Konfederasi Bola Sepak Asia AFC dan kebangsaan bagi kitaran pelesenan 2025-2026. Ini kerana memenuhi kriteria ditetapkan di bawah Peraturan Pelesenan Kelab Liga Bola Sepak Malaysia MFL edisi 2025-2026. First Instance Body FIB dalam kenyataan memaklumkan, enam kelab lagi Johor Darul Takzim FC, Kuching City FC, Selangor FC, Negeri Sembilan FC, Penang FC dan Sabah FC. Sekian buletin ini disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur Salam, Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Sekolah? Bukalah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak, ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.
3: Sempena Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Kemeriahan Hari Raya kedua diteruskan menerusi sketsa kedai kopi khas Aidiladha pada 8.30 minit pagi dan ulangan pada 3.30 minit petang, terbitan Rohani Hussein. Menyusul pula pada 10.10 minit pagi, ikuti Merah Itu Cinta, terbitan Nurhaniza Ma'yeh. Pada 1.30 minit tengah hari, sama-sama dengarkan hidayah khas Aidiladha bertajuk Pengorbanan, terbitan Rosliza Ghani. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalam Murabbi Aidiladha, terbitan Nur Ain Sulong. Pada 9.15 minit malam, Curhat Aidiladha, terbitan Rohani Hussein akan bersiaran. Salam Aidiladha daripada kami, Terengganu FM.